音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі депішімізге имканет яртып береді. Бұй әрді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгешіп, дөләт ортақтылыны бірлікті үгін әйлей.

0: 央求公公把瓦盆送给他。沈万三不耐烦地说，一个破瓦盆有什么稀罕的，你想要就拿去吧。儿媳妇把瓦盆刷洗干净，当作洗脸洗手的盆子用。有一天儿媳妇洗手的时候，不小心把戒指掉到了盆里，谁知道一枚戒指竟一下子变成了满满一盆戒指。儿媳妇吓坏了，连忙去告诉沈万三，沈万三也非常吃惊。沈万三想起传说中的聚宝盆，不论放什么东西进去都会渐渐变多，他连忙拿出一锭金子丢进瓦盆一试，过了一会儿，金子果然越来越多，装满了整个瓦盆。这个看起来不起眼的瓦盆竟然真是传说中的聚宝盆。有了聚宝盆的帮助，沈万三很快成了大富翁。善良的他经常周济有困难的人，还捐钱打井铺路修桥，造福一方的百姓。日子久了，只要一提起秦淮河边上的沈万三，没有不竖起大拇指连声称赞的。有一年长江决口，洪水泛滥，皇帝明太祖写了一道皇榜，说谁能堵住长江决口就赐给他高官厚禄。沈万三听说后就接回皇榜，带着聚宝盆来到长江决口的地方。他往聚宝盆内放一把土，然后把聚宝盆放到决口上，决口立刻被堵住了。沈万三兴高采烈地到皇宫去领赏，谁知道不守诺言的明太祖一看到聚宝盆立刻变了脸，生气地说，现在天下刚刚安定，正是用钱的时候，你得到聚宝盆却不献出来，罪该万死。不过念你治水有功，只要你将聚宝盆献出来，我可以饶你不死。沈万三心里明白，明太祖是想将聚宝盆据为己有，却也不敢违抗，只好忍痛把心爱的宝物献给了明太祖。有了聚宝盆，明太祖高兴坏了，急忙捧着它去给皇后看。不料他走得太急，不小心跌了一跤，只听哐的一声，聚宝盆被摔得粉碎。聚宝盆碎了，明太祖懊恼不已，他不舍得把聚宝盆的碎片扔掉，就命人把这些碎片埋在城墙的南门下，并将南门改名聚宝门，希望有无数的财宝可以源源不断地从这里涌进南京城。
1: Хислатлик жавур. Мың сулалысының дәслепке еллері да Нәнжіңгі еқін ердіке Синджасын кәнтіде Синвенсен ісімлік бір бай өткен екен. Синвенсеннің ері көп олыплы қалмай, ені нұрғын чарвылыры бар екен. Шоңы о бір мұнчы малайларыны ішілді декен. Бір елі еғір құрғақчылық болып, от жөпләр құрып кетай деп қапты. Шенвенсеннің үйдегі от жүп ордыған малайлар күнді сәхәр қобып кәчетіп ішілісімі, әр қитым қайтып келгенде азырақлы от жүп іліп келәлейді екен. Бірақ от жүп ордыған бір малай башқаларға оқшымайды екен. Күнді түш болғанды үйден шығып, 2-3 аш пішімділа чоң бір бағлам, яп ешіл, юмран от жүп орып келеді екен. Шинвенсен хайран келіп, бұл малайға өзіні от жүп ордыған ерге башлап берішіне етіпті. Малай Шинвенсенне бір тағ бағырға башлап беріпті. О ерде от жүплері хәм егіз, хәм юмран, дүгілек бір чөплік бар екен. Малай Шинвенсенге бұл ердегі от жүпнің орветілген хамалы қайты өсілғалығыны етіпті. Шинвенсен сынап баққан екен, дәрвәқә малай дегендек, от жүплер орбетілсіла ені көкләп шығыпты. Қанч тез орбетілсе, шөнч тез өсіпті. От жүплеріні әр қанч орбіні түгеткілі болмапты. Шинвенсен бұл жүплікнің астығы бірәр есіл нәрсі көмілген болушы мүмкен деп ойлап, малайыны қолап еқішке бұйырыпты. Лекін малай 3 метр чоңқырлықтық олыған болсымы, қап-қары бір сапал жауырдың башқа еш нәрсі шықмапты. Шинвенсен қаттық үмітсізденіпті. Шинвенсен салпайғын ечі үйге қайтып, жауырны чошқы қотыныға қойып, торайларға оқыр қылып бәрмәкші бопты. Ойлымыға ердің оның келіне бұ жауырны бір көріплі яқтырып келіп, қинатсыдың бұ жауырны өзіге бері бетішіне өтініпті. Шинвенсен тақатсызлық білән. Бір әбжақ жауыр қанчылық немітте? Лазым

болса ішілетім, депті. Келіне жауырны пакіз үйіп, үз қолыны үйдіған дас орыны да ішілтіпті. Бір күні келіні қол үйіп атқанда, ехтесіліктің үзікі жауырғы түшіп кетіпті. Кім білсін, бір тал үзік бір дылы лық-мылық бір жауыр үзікі айлыныпті. Келіні қорқып кетіп, шуан беріп болған ішіне Шинвэнсэнге етіпті. Шинвэнсэн мо нахайды хайран қапты. Шинвэнсэн равайетлердегі іштегі селін ғалыки нәрсе бара-бара ауып кетідіған хыслетлік жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөхче алтынны еліп келіп жауырғы ташлап екіпті. Дәрвәқа бірдәмдің кейін алтын барған сыры көпейіп жауырғы лық толыпты. Қармақы адетікче көрінген бұ жауыр дәл равайетлердегі хыслетлік жауыр екен әмәс мо. Шинвэнсэн хыслетлік жауырның караметі дә нахайды тезлі бейіп кетіпті. О, ақ көңіл болғачқа қиыншылығы барларының бешіні сылапты. Яны пұл ияны қылып, құдық қаздырып, ел ясытып, көрік салдырып, ауамғы бәқт яртыпты. Күнлер ұзарғанша, Чинхвайхы дәриясы бойытке Шинвэнсэнтілігі елін сыла, әм мәйлен баш бармықыны чықырып, оны мақтайдыған бопты. Бір елі Чанжан дәриясыны яр еліп кетіп, кәл күн ямырап кетіпті. Падышах Мың Тайзу, Кемке Чанжан дәриясының яр иғызыны итәлісі, шуныңғы қатты мәртіве вә юқры тәминат берімен, деп илан чықырыпты. Бұны аңлыған Шинвэнсэн, падышахның иланыны сойып еліп, хыслетлік жауырны көтіріп, Чанжан дәриясыдығы яр еліп кеткен жайығы кепті. О, хыслетлік жауырғы бір сықым топ селіп, андың хыслетлік жауырны яр иғызғы қойған екен, яр иғызы дәрхал етіліпті. Құшшалықтың қиын-қиынығы патмай қалған Шинвэнсэн, хан ордысығы инам алғылы беріпті. Кім білсін? Вәдісі де тұрмайдыған Мың Тайзу хыслетлік жауырны көріплі чырайыны өзгертіп. Жахан әмділі тенжеде. Хазір дәл пұлма лазым болыдыған чақ. Сән хыслетлік жауырны қолғы түшірген тұрып, бізгі тапшырмап сән. Гунахин өлім ғылайық. Бірақ, яр иғзіні итіп төкіп көрсәттің. Хыслетлік жауырны тәқтім қылсаңла, гунахиндің кечімен. Деп ачықлыныпты. Шинвэнсэн Мың Тайзуның хыслетлік жауырны тартып алмақшы болғалықыны біліп тұрсымы, қарыш тұршық петін алмай, левіні чішлеп тұрып, амырақ әңгіштеріні Мың Тайзуғы тәқтім қыпты. Хыслетлік жауырғы ерішіп, ауызы құлықығы еткен Мың Тайзу, хапыла-шапыла оны ішкі қоллап көтіріп, ханышқы көрсетішке меніпті. Ойлымыған ердін бәк тез маңғачқа екіліп түшіпті. Жараң жұрын қылған ауыз білен тән хыслетлік жауыр пары-пары болып кетіпті. Хыслетлік жауыр сұнып кетіп, Мың Тайзуның кейпі ұшыпты. О, хыслетлік жауырның парчыларыны ташлап етішке шыдамай, шәһәр сепілінің жәнуби қуықының астығы көмдіріп етіпті. Хәмдә байлықның тоқтымай мұшы ердін Нәнжан шәһәрге еқіп кіршіні арзу қылып, жәнуби қуықның ісміні Дұрқуық деп өзгертіпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергеті болсын. Аңлығыныңлағы рахмет. Кингсан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет ортақтылыны текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярден беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақтылыны паал үгіні вә ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасын өстіршіні үміт қылымыз. Кингсан программымызға мәзмоны текімі сәрқыл, Кингсаны көршейді.